An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku melakukannya, niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia pun mencintai aku. Maka Rasulullah SAW